0: شدند و راکت ها بیش از 900 کیلومتر را پیمودند. مقام های سئول گفتند که ضمن حفظ وضعیت آماده باش، فعالیت های نظارتی را افزایش داده و معلومات استخباراتی را با امریکا و ژاپن شریک ساختند. و خبر آخری که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند حملات به زیرساخت های انرژی یکدیگر را فوراً متوقف کنند. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که این اعلام برای او یک خبر تازه بوده است. ترامپ در پیامی در پلتفرم تروث سوشیال نوشت که هر دو طرف آتش بس در بخش انرژی را پذیرفتند، اما جزئیات بیشتری درباره این توافق ارائه نکرد. زلنسکی در گفتگو با اکسیوس گفت که اگر مسکو حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف کند، کیف نیز آماده است حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف سازد.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Турски чешен Гонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Evo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gidere di Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye rag radio da.
14: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گیانه.
15: Etirçi radio sadburi Türkiye skma.
16: Ovada Türkiye ünü radyosu.
17: Aici radio Voce Türkiye.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глас Тюркия.
17: Гидарре ди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye o voz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садае Туркия.
11: Да, Туркия ганг радио да.
12: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
13: Петерши радио Садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Аич радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Тюркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو ووچا ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овозы.
1: Гитлеер Тюркиянын теги радиосы.
5: Е садай Тюркия.
8: Аңлап атканыңла Тюркия овозы радиосы.
0: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Олди радио глаз Тюркия.
20: Гидарреди амурия Тюркия.
21: Ини адала радио суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.